وطن پرورلیک و اوز یورتگه محبت جنتنین قان قانگه بطون وجودگه سنگیب کتکن. او مستقل ملتنین سیاسی، معنوی و مدنی واقعیلگی صفت داگه تاجکانه معنویتنین امید و ارزولارنه شرق و غربده دلدارتر ترانالر برند ترانم ایتاده. Shu o'rinda jannat g'arib tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabsho Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarning asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butun jahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.